rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Cili Politi.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Čisti rock.
2: Go rock.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča na štajerski avtocesti pri priključku Sneberje v smeri Ljubljane. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega predsednika vlade in ukrajinskega predsednika Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih odeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Izraelski predsednik vlade pa naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Črna gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo. Črna gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji.
0: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina po novem stane euro 60, za liter dizla pa moramo odšteti euro 83. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo od 29. julija začasno prevzela naloge evropske tožilke iz Slovenije. Funkcijo bo opravljala do imenovanega novega slovenskega evropskega tožilca, vendar največ 3 mesece. Frank-Eler je med 3 kandidati za stalni položaj, o katerem bo dokončno odločil svet Evropske unije. Nogometaši Celja bodo danes ob 20:15 na stadionu Zdežele odigrali povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti albanski Egnatiji. Po remiju 3-3 na prvi tekmi bodo Celjani pred domačimi navijači lovili napredovanje v naslednji krog tekmovanja.
3: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočeno, mora iti tako veselo.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani ter na cesti Mengeš-Trzin. Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred priključkom Postojna proti Kopru. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je sicer stabiliziran, vendar še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je doslej uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozdov, povzročil evakuacijo približno 220 tisoč ljudi in prvič v Franciji sprožil nastanek požarnega nevihtnega oblaka, ki z močnimi vetrovi in strelami dodatno širi požar ter otežuje gašenje. Zaradi prihajajočega vročinskega vala strokovnjake opozarjajo, da bi požar lahko goril še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala več mesecev. Zaradi podnebnih sprememb takšni pojavi postajajo vse pogostejši. Avstrija namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Benetke je od 27. julija znova mogoče obiskati brez plačila vstopnine, saj se je zaključilo poskusno obdobje zaračunavanja pristojbnine za dnevne obiskovalce. Ukrep, uveden zaradi prekomernega turizma, je veljal le ob najbolj obiskanih dnevih, ob njegovi morebitni ponovni uvedbi pa bodo mestne oblasti odločale v prihodnje.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte. Vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
6: Ojla, lupčki, srčki, dobro jutro. Tole je torek, 28.7. smo.
7: Julij se bliža k koncu in ne smemo pozabiti, da je julij uvod v sezono utrinkov. Konč tega meseca se začnejo pojavljati prvi meteorije roja Perzeidov in kmalu bo polno njih po nebu.
6: Izpolnjevalo želje.
7: Koliko želja si bomo lahko zaželeli. Ježeš, ta na...

0: Dobro jutro, sestrami, usmiljenkami.
1: Kje so?
0: The Disc Erosion smo na broju, gremo v torek.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker tale torek vse kaže prinaša sam lepe novice.
1: A ja?
0: Še posebej, če ste ljubitelj Ica. Nogometa.
1: A, sem to je pa res. Zdaj, kaj svetovnega prvenstva konce, verjetno vsi sprašujemo, kdaj se bojo začele, pa ta domače nogometne lige, no naša se je že začela. Potem pa se bo angleška začela 21. augusta, španska 15. augusta, italijanska 22. augusta in nemška Bundesliga 28. augusta, tako da bo kmalu, bodo nogometna igrišča spet kmalu živela.
0: Za koga boš navijal?
1: Navijal bom za Olimpijo.
2: Rock Radio. Čisti rok.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoj so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na cesti Trzin-Ljubljana pred priključkom Postojna proti Kopru. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Donald Trump bo v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega predsednika vlade in ukrajinskega predsednika Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih odeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Izraelski predsednik vlade pa naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana zlasti glede iranskega jedrskega programa. Črna Gora bo z novembrom uvedla vizume za državljane Belorusije, Rusije, Kitajske, Saudske Arabije in Turčije. Po navedbah ministrstva je ta korak namenjen popolni uskladitvi vizumske politike z Evropsko unijo. Črna Gora pa tako izpolnjuje eno od pomembnih obveznosti na poti do članstva v uniji.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.

0: Dobri jutrček, ura je pol osmih. Gremo na šiht, ali pa če imate to srečo, da ne hodite več na šiht, ampak ste v penziji, dobro jutro tudi vam.
1: Ja, v duhu komada, ki ga bomo slišali kot naslednjega, se bomo zdaj le pomenili o penzijah in kje imajo najboljše v Evropi. Ni presenečenje, da imajo ta boljši kos tega denarnega
0: penzionerskega kolača.
1: Tako. V Švici, na Danskem, Norveškem, Luksemburgu in na Islandiji, napišu, kaj okay. Sam že zaupenzijo počas. Ja. V glavnem, te države najbolje poskrbijo za svoje starejše občane. Slovenija pa je nekje okrog 20. mesta v Evropi, kar nam ni ravno v ponos. No?
0: Lo bi bilo boljše, ne?
1: Vedno bi bilo lahko boljše, tako da sam ne bo verjetno.
0: Naslednjih 14 dni bomo ključni.

0: Najlepši 62-letnik.
1: Na svetu.
0: 61 ali koliko smo rekli? Pač zgleda 28.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Ampak je mulc v primerjavi s Tomijem, s Tomom Petijem.
1: Glede na to, da je Tom že prešel na ono stran,
0: smo vsi mulci.
1: Bo to držalo. Ja, so pa na današnji dan leta 2014 Tom Petty in njegovi Heartbreakersi izdali svoj poslednji album, 13. studijski z naslovom Hypnotic Eye.
0: Tako da izdaš 13 plat, moraš pa kar biti konkreten.
1: Tudi ta je bila zelo, zelo uspešna, švignila je na vrhove lestvic in ostala zapisana med nami kot zrel studijski posnetek, delo oziroma dokument.
0: In kot češnica na torti sicer zelo plodne in uspešne glasbene kariere, katera stvar ti je njegova najbolj...
1: Ja, American Girl, po mojem, da je.
0: Res je. Dobro.
1: Kaj pa te?
0: Ja, dips me tega le.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča je na štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji so med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na cesti Trzin Ljubljana pred priključkom Postojna proti Kopru. Zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Temperature se bodo povzpele do 33. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Obsežen gozdni požar na jugozahodu Francije je sicer stabiliziran, vendar še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je doslej uničil okoli 42 tisoč hektarjev gozdov, povzročil evakuacijo približno 220 tisoč ljudi in prvič v Franciji sprožil nastanek požarnega nevihtnega oblaka, ki z močnimi vetrovi in strelami dodatno širi požar ter otežuje gašenje. Zaradi prihajajočega vročinskega vala strokovnjaki opozarjajo, da bi požar lahko gorel še več tednov, popolna pogasitev pa bi lahko trajala več mesecev. Zaradi podnebnih sprememb takšni pojavi postajajo vse pogostejši. Avstrija namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Benetke je od 27. julija znova mogoče obiskati brez plačila vstopnine, saj se je zaključilo poskusno obdobje zračunavanja pristojbnine za dnevne obiskovalce. Ukrep, uveden zaradi prekomernega turizma, je veljal le ob najbolj obiskanih dnevih, ob njegovi morebitni ponovni uvedbi pa bodo mestne oblasti odločale v prihodnje.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 29. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
7: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
10: Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
14: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsako pa lahko preverimo vse do reca.
13: Moja izbira je lokalno meso.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
15: Ej, srčki, dobro jutro. Tole je jutranja izmena. Otvarjamo torek. Sem zmeden, še zmer tam. 28.7. odštevamo sitno. Samo še ta teden časa imate, dragi mladi bendi, da se prijavite k igranju na največji stvari ever letos jeseni in po zimi.
16: Na svetu.
15: Na svetu, absolutno na svetu. V vesolju.
16: Vabimo vas v Stožice na Red Bull Sound Clash dogodek. Dva večera bo sa 27. 28. november. Vemo, kdo bo tam igral, vemo, kaj bo sta ta dva benda počela, vemo, da sta velika in pa krasna, ne vemo pa še, kdo bo predskupina, oziroma dve predskupini, kajti oba večera bosta enemu mlademu bendu ponudila možnost ogrevati ozračje pred main eventom.
15: Torej, kak je feeling, če igraš pred polnimi razprodanimi Stožicami? To ne rabi biti do konca življenja fantazija, ampak lahko postane resničnost.
16: Še letos,
15: točno to, ampak se pa treba prej prijaviti. Prejte na spletno stran Red Bulla, tam imate eno prijavnico, jo izpolnite, pošljete posnetke, bla, bla, bla, vse, kar je treba narediti, in potem vas izberemo in se vidimo ali 27. ali 28. novembra v Stožicah. Še enkrat poudarimo, časa imate samo do 31. julija.

Столетие. Je v zraku. Tudi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, Scary in Europe. Mi si tlele že brišemo solzice, ampak se sprašujemo, a je boljš jokat ali se boljš dret drug na druzga?
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker tudi vreščanje se da.
2: Ja, v bistvu, tukaj je vprašanje, kdo je glasnejši, ne?
0: Ja, ja.
2: Pri
0: ja.
2: Vreščanju in na današnji dan leta 1979 smo ugotovili, da je Steven glasnejši ja. Od Joea.
0: A res, eh? Steven Tyler seveda in Joe Perry iz zasedbe Aerosmith sta se menda na današnji dan takrat leta pred 47. Gledaj, koliko? Fuck, ful delč nazaj. Sta se toliko sporekla, da sta se drla drug na drugega, vreščala.
2: Vreščala sta, tako vreščala in kričala. Potem pa je Joe Perry popokal svojo kitaro in rekel, za 5 let grem jaz ven iz tega lebenda, na mene pa že ne bo band kole histerično kričal, kot tole počenja Steven. Ampak, in se je to res zgodil.
0: Ampak pol se je vrnil.
2: Vrnil se je?
0: In Steven je rekel, se bom bolj po tih govoril.
2: Takrat naprej se pogovarjate v mirnejših tonih.

Rock klasike. Vso poletje.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Jo, ljubčki, dobro jutro. Pol osmih, o, pol devetih, sorry. Ne seštevam še čisto tako, kot je treba. Pa še mali ponedeljek je, kako se reče, torek v ponovem.
1: Kva?
0: Ja, pač, a veš, če je četrtek mali petek, je potem torek mali ponedeljek, ker nas še zmer boli od vikenda.
1: A, okej, okay,
0: verjetno bo nekaj. Po 40, nekim... ampak ti tega ne bi vedel.
1: Ja, dobro, le, enim je že vse en, ne. Enka, čez 50, te rahlo boli za to. Nas pa v bistvu zanima podatek, oziroma nam je zanimiv podatek, da koliko porabimo vode v gospodinstvu, koliko procento vode se porabi s plakovanjem stranišča.
0: O, ful velik.
1: Od 24 do 40% vode v gospodinstvu gre na ta račun.
0: A res,
1: je? Eh? Kaj, kaj češ drugega narediti? Tle, na kako boš tle šparil? Daj mi povej.
0: Ne, mislim, loh. Sam posledice so grozne.
1: Ali pa v park.

0: jutro.
1: O, Otis.
0: O, Otis, sitting on a dock at the bay in konkreten skok v zgodovino.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In tale naš Otis je se je ponesrečil v letalski nesreči.
1: Usodno se je ponesrečil, tako je. Tudi kar nekaj rokerjev, ne, je delilo to njegovo usodo. Le redki oziroma samo eden pa je bil po letalski nesreči tudi ustreljen.
0: Okay.
1: Isti dan oziroma v tako enotnem časovnem obdobju. Gre za bobnarja skupine Lynyrd Skynyrd, Artemusa Pyla, ki je po preživetju letalske nesreče leta 1977, ko je letalo skupine padlo v močvirje v Mississippiju, ne, šel po pomoč še z dvema sopreživelima, prišel do prve kmetije.
0: In so začeli streljati na njih.
1: In potem je sam lastnik kmetije malo narobe razumel stvari, ne?
0: Mislil, to so neki lopovi, ki bodo tle mojo kmetijo v misisipskem močvirju.
1: Ne, kar veš, pač lahko tam vzameš,
0: in
1: ne?
0: In jaz sem, ker sem lih Američan, jih bom pač, bom začel pač streljati.
1: V glavnem, domačin po imenu Johnny Mout je streljal in zadel Artemusa v ramo, ampak potem, ko je bobnar le malce bolj obupano zakričal, da zdaj pa dost, ne, da človek večkrat toliko, torej letalske nesreče, pa še da ga ustrelijo v enem dnevu, ne zmore, ne, so se stvari obrnile na bolje.

0: Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Peter.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. Big
4: Bang, Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
5: Dobro jutro, 9 iš je ura, tole je torek, 28.7. Takrat je bil pa 28.7. ponedeljek. A je bil?
6: Ja, zelo verjetno, ko je nastala pesem I Don't Like Mondays od The Boomtown Rats. Oziroma, na ta dan je prišla na vrh lestvic.
5: Okej. Okay. Pa kar zanimiva zgodba, ne? Neki so se streljali po šolah in so pač rekli, mi moramo na to opozoriti.
6: Tam se skozi streljajo po šolah. Zgleda, pesmim in opozorilom na okljub je to, kar recimo temu, da kaj nek nacionalni šport bi temu lahko rekli, pa če damo seveda pod narekovaje. In ja, lej, super ločeb se to umirilno. Zdaj s časoma, da jih sreča pamet na to temo.
5: Fan bi bilo potem, ko so se oglasili The Boomtown Rats, pa Pearl Jam s svojim Jeremijem, pa Marilyn Manson in cela množica glasbenic in glasbenikov iz Združenih držav. Skratka, danes pa ima tale komad, katero obletnico?
6: 37, 40.

0: Everybody needs somebody to love. Pravijo Bon Jovi, Keep the Faith. Dobro jutro, smo na broju.
1: Itak.
0: Ma kdo rojsen dan?
1: Ma.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Viterjem in X Kombačem.
0: Vemo kdo.
1: Vemo kdo, pevec skupine Papa Roach, Jacobi Shedix praznuje na današnji dan Abrahama. Torej 50 let je star.
0: Zdele danes, eh?
1: Zdele, po mojem. Ima v rokah kitaro in prepeva, da je joj.
0: Zdaj le še spino, ampak dobro, ne, mu bok je tam, a ni tam, niso oni tam z Kalifornije nekje.
1: Le, nima veze, za njih te zakoni časa ne veljajo, oziroma, čeprav Jacobiju, kot si preugotavljal, se mu malce pozna.
0: Malce se mu pa leta poznajo, pa predvsem se mu pozna kaj druzga v teh letih. Kakšna zgodovina kakšnih rock'n'roll zadevščin. Skratka, lani tak čas, oziroma 4. avgusta lani, smo jih gledali v živo
1: v Opatiji
0: in upi smo, kako je to pokal. Gombač bi moral prideti, pa ga ni bilo.
1: Dej mi povej, Gombač ima svoja leta, ampak dej mi povej.
0: Točno to, kaj tale model, pa on je pršil iz Amerike,
1: bilo,
0: ti pa nisi.
1: Kako je bilo, kako se Jacobi drži na odru?
0: Izvrstno. Komunikacija s publiko, vse skupaj, koncerta je bil itak dol v parterju. S folkom, jaz sem tako previdno penzionersko stal tam zadi za mešalno mizo, naenkrat je bil model kar tam in smo pel skupaj in tako, fajno.
1: Se moramo zgledovati po Jacobiju. Torej.
0: Absolutno, band, ki še vedno živi, dobro živi, z resno mero energije od dela, kar ima za oddelati in, kar je zelo lepo, kamorkoli pridejo,
1: ja,
0: so vedno malo lokalno

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Pustno. Dobro jutro, oziroma dobro dan, pol desetih, tole je torkova jutranja izmena, zdaj gremo pa na Luno.
2: Na Luno s komadom Bad Moon Rising od benda Creedence Clearwater Revival, ki je na današnji dan, le 8 dni po pristanku na Luni, prišel na vrhove lestvic.
1: Tako, a so na cilje ali prav misliš, so tako rekli, tole se bo zgodil, pa so, a veš.
2: V bistvu ne, zaradi tega, ker ta komad govori o popolnoma drugi stvari, kot pravi avtor John Fogerty, ampak je bilo pa časovno tako nekako, so, je bilo v sožitju, no, se je poklopil in noben ni bil nič proti temu, da se je.
1: Eni imajo zegen, se pravi, to je danes staro 57 let.
2: Porka Madonna.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

radi za dežione. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: na Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
3: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: Wow, Big Bang.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Tu je domač čisti rok. Rock Radio.
4: I just leave it on all day.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

poletni zvuki roka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Cesta Tolmin-Kobarid je zaradi nesreče zaprta pri odcepu za Kamno. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran med Malencami in Bizovikom zaradi predmeta na vozišču, zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Dragonja, Lucija-Strunjan. Jasno bo s temperaturami od 27 do 33. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo jasno in vsak dan bolj vroče. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, med njimi voznik in ena potnica predvidoma huje. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. 4 potniki so se lažje poškodovali, te so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico, 2 pa se v nesreči nista poškodovala. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, kipu na kraju, kjer se po navedbah 6 vicev od leta 1981 prikazuje Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa so v angleščini napisali hudič v krilu, policija je uvedla preiskavo. Vstop v Benetke je ponovno brezplačen. Beneške oblasti, ki so z računavanjem vstopnine za enodnevne izletnike letošnjo sezono zbrale več kot 5 milijonov evrov, so naznanile, da so začasno ukinile zaračunavanje prispevka za vstop v to italijansko mesto.
1: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100-odstotna. McDonald's.
9: Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
9: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
11: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
12: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
11: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
12: Actinia.si, the future is now.
13: Vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
14: Yeah, I like rock music.
13: Rock radio. Čisti rok.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Če tebi resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinia.si, the future is now.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
8: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
9: 80s, 90s, older than that as well. It's all the stuff that rocks.
8: Rock radio. Čisti rock.
10: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

za curjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
6: Klavis.
5: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
6: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
7: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
8: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
9: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
10: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
11: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si. Rock Radio Drive Time.
1: Yep. Tak sajte, ko je treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, zdaj čez poletje, mogoče malenkost manj. The Doobie Brothers, Listen to the Music, Alanis Morissette, Thank You, John Jett, I Hate Myself for Loving You. Evo s tem, gremo naprej. Takoj za vsem tem naštetim pa svežimi, frišnimi singli, dajte tu ostati.

Evo danes nekaj frišnega z indie scene Chloe Slater. Imeli smo jo večkrat na tapeti lani v takem cajtu, ker je pač takrat dala cel EP na police. 22-letnica drugače iz Michigana. Zdaj, ko je šla na fax, v enem momentu je dost cajta prebila na open mic sceni, ki je pri nas ni, pa mogoče s časoma tudi bo en cajt bi bilo zelo fino, dejansko, no, če pomislimo. Pa valjda takrat dobila super izkušnje z zastopanjem and what not. Zdaj ima frišno singlico zune Southern Youth, je naslov.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
4: Kar si stranka želi, ima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar

0: Stone si Jealous Lovers novega albuma Foreign Tongues, druga singlica žega, frišno vam jih sicer serviramo vsak dan po drugi uri v Drive Timeu, ne pozabi tega.
1: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite. Rock Radio.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Mumford & Sons, I Will Wait, Drive Time poslušate vsak dan v tem cajtu. Zdaj, če niste bili na nobenem koncertu, pa tudi na festivalu letos, je to Party Day, sploh, ker je Arena Pula, ja, na sosednjem Hrvaškem, relativno blizu, pa se lahko mimo grede tudi v morje vržete čez dan, recimo, da se ohladite. Sploh naslednji teden, ja, 1. Avgusta, torej v soboto, že to soboto, nastopi tam Sting, pol 4. pa 5. Nick Cave, 25. Judas Priest, pol pa takoj za začetek šole, 3. septembra Hollywood Vampire. Zdaj ostali info, ti koncerti o festivalih seveda sledijo, dajte tu ostati. Hm?
1: Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio.

0: Bonet je ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
10: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
11: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
12: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
13: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
14: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi. Rock Radio Drive Time.
1: Zakaj smo veseli, da zdaj nismo konc julija leta 96? Ja, zato, ker bi še na vsakih 5 minut skozi cel dan slišali ta štikl. Razen pri nas, seveda. Če bi takrat sploh obstajali. Zdaj malo kasneje bomo pogledali, kateri rok komad sicer dejansko praznuje ne 30, ampak 40 let, dajte tu ostati.

0: Stripes, Seven Nation Army, Rock Radio, poslušate Drive Time vsak dan ob tem cajtu, valjda. Zdaj julij je pri koncu, danes je 28. Zaključil se bo dejansko, zdaj skoraj v bistvem času, kot se je tudi začel, ja, vse feeling je tak. In to je zato, da mi ne pozabite, ali pa da vam ne bo dolg cajt sigati, je letos valjda spet na voznem redu, od 11. do 15. naslednji mesec, to bo zdaj zelo hitro tukaj, sred Budapešte, ja, pridejo pa med drugim. 21 Pilots, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, Biffy Clyro, Wolf, Alice, pa eno 100 plus drugih, ja, ampak ti so frontlineri, tako da vsaj približno veste, kdo bo tam od 11. do 15. augusta. Ja, ne pozabite ga.
1: Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti Rock.

0: RUC Radio Ljubljana.
1: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
5: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar

Beta, Jokica, Snow Patrol, Chasing Cars. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, rock radio je itak z vami 24/7, to veste. Zdaj eni najboljših komado ever, vsaj iz 80s dekade so nastali. Točno 40 let nazaj, ja, torej leta 86 v Drive Timeu, vsak dan spomnim na to, ker pač tudi 40. rojstni dan ni mala stvar, kot tudi ni fakt, da se jih še danes vrti eno par. Ja. Eden teh je Power Rock Štikl, ki letos praznuje jasno 40 let, ampak ki ga bomo v živo peli s komplet Pulsko areno vred konc avgusta. Ja, te pojača to malo.

столетия. Йо Зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred počivališčem Maribor vzhod proti Šentilju promet oviran zaradi pneumatike. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je 20 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je 15 minut. Zastoj je na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi popodanske Konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Temperature danes od 27 do 33. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred 8 uro zjutraj se je na Tolminskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poškodovanih je bilo 5 potnikov, poleg voznika so še eno potnico prepeljali v Ljubljanski klinični center s helikopterjem, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da sta oba lažje poškodovana. Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo. Osumljenec za sobotni napad v Berlinu, ki je ob robu parade ponosa zapeljal v množico ljudi in ubil Poljakinjo ter ranil 31 ljudi, je predtem prisegel zvestobo teroristični organizaciji Islamska država. Moški je v posnetku tudi prevzel odgovornost za napad. Dan po njem pa ga je policija izsledila in ubila, potem ko je oborožen stekel proti policistom. Za konec še v Vipavsko dolino, kjer so breskve letos dobro obrodile. Nekaj težav so imeli pridelovalci le zaradi spomladanske pozebe, je pa breske vsako leto manj. Še pred 30 leti je bilo z breskvami zasajenih okoli 400 hektarov, danes le še od 50 do 70. S pridelkom pa letos verjetno ne bodo zadovoljni oljkarji, saj zaradi vročine opažajo nerazvita in poškodovana semena, zato bo pridelek manjši.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
7: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
8: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
12: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
13: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
14: Zato čim prej naredite rezervnega.
15: Klavis.
14: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
15: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
16: Čestitke, Tanja, res srečno mesto.
17: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
18: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
19: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
11: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 €. Loto.

Stonesy Time Is On My Side. Novi single smo poslušali malo prej, ampak evo še ena stara klasika, Mr. Big, Wild World, ZZ Top, Sharp, Dressed Man, s tem gremo naprej tu ostati.

Time is on my side, Rolling Stones, rock, radio poslušate valjda o kaj, Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, od dveh do malo manj kot do šestih, jo, ker je pač poletje pa en tak cajt, ko je treba vse druge stvari narediti, pa rešiti, preden se lotimo resnega dela zdaj. Kaj naš gadko ne morete spati? Vprašanje redno vsak dan. Približno v tem cajtu en easy komad, mantrajoč malo, ja, da vas izčrpa svet noči zdaj. Roger Waters je spisal enega takega, konc 70-ih dejansko, ne samo tega, več njih, ampak vse tri dele tega štikle, ja, ker je vse skup, bolj kot nekonceptualno si lahko tudi komplet dovolj album zavrtite in zdaj že veste, o čem govorim, seveda, paskadite kaj pred tem. Hm?

So Politie. Hot Vino. Rock Radio. Čisti rock.

0: hiti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Ljubljana.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: Radio Live.
1: Dajmo mi še en live štiklo palit, ker smo želih v takem cajtu, ko se spodobiti na festivale, na koncerte, da vse enega smo zihar zamudili, ker je valjda na drugi celini bil v enem trenutku, je bil pa eden boljših od YouTube-jev in sicer iz Vertigo turneje iz leta 2005, jo, ki je tudi sicer ocenjena tam v zgornji polovici vseh YouTube turnej. Zna biti, da sta edini boljši turneji njihovi Zoo TV in Elevation, ampak jasno, valjda kakor komu. Ne? Zdaj, YouTube je najšli spet na turnejo konc naslednjega leta, nič uradnega še ni zunaj, to je res, se pa precej že govori o tem. Ne?

0: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
1: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
0: Moja izbira je lokalno

0: Wow, Big Bang.
1: 5,99.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
2: Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji.
8: Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Pa dobro smo se tunkali, pa
3: šplica. Pa veliki kralje.
2: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
3: Zelo dolg je odprt. Ta laguna.
4: Laguna, mestna plaža na Ježici.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
8: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
9: Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik. Big Bang,
11: Big Bang. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
12: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
13: Mir?
12: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
14: Je spa vrbunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
15: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
16: Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja, ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

столетие. На Рок Радио. Рок Радио. Чистый рок.

0: gonna rock.
1: We don't.
2: Rock Radio. Čisti rock.
1: We're gonna rock.

Chitara, bubny, klawiaturę, bas, in vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock radio, čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kul. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

Столетие. Я в зраку. Тоді на Рок Радіо. Чистий рок.